0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجور ا توس چې رادیو دی سی.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine